0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліў 14 адзначыў актуальнасць сведчання святой Агаты. Дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі прадставіла новы праект. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 8 жніўня вас вітае Александр Панчынка. Лео 14 здзейсніць візіт у Марыйны санктуарый у Дженацана, з якім яго звязвае шматгадовая гісторыя асабістай малітвы аўгустынскай духоўнасці і даверу да маці добрай парады. Прэфектура папскага дома паведаміла сёння, што папа наведае санктуарый маці добрай парады ў Дженацана 7 верасня. У вігілію свята нараджэння найсвятейшай панны Марыі пантыфік будзе цэлебраваць там святую імшу. Манахі ордэну святога Аўгустына апякуюцца санктуарыем з 1200 года. У гэтай святыні захоўваецца старажытны абраз Багародзіцы, прывезены са Шкодара ў Албаніі. Пантыфік, будучы членам ордэну святога Аўгустына, неаднаразова наведваў санктуарый у Дженацана і маліўся перад цудатворнай іконай. Ён выбраў гэта месца для свайго першага нечаканага выезду за межы Ватыкана і Рыма, які здзейсніў 10 мая мінулага году, праз два дні пасля абрання на наступнікам святога Петра. Візіт насіў прыватны характар, падчас яго папа ў малітве даверыў Багародзіцы сваю місію. Лео 14 прызначыў кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна сваім легатам на ўрачыстасці, якія пройдуць 16-17 жніўня з нагоды 900 годзе вяртання рэліквіі святой мучаніцы Агаты ў Катанію. У мучаніцтве святой Агаты, слаўным прыкладзе вернасці Хрысту і поўнай самаахвярнасці з любові, касцельная супольнасць узірае перамогу ласкі над гвалтам, веры над страхам і любові над смерцю, напісаў папа ў лісце, які накіраваў свайму найбліжэйшаму супрацоўніку і спецыяльнаму пасланніку на ўрачыстасці. Лео 14 запэўніў сваю блізкасці касцёлу Катаніі і ў малітве аб тым, каб праз заступніцтва святой Агаты мясцовыя вернікі змаглі атрымаць багатыя духоўныя плёны падчас урачыстасцей. Пасля смерці святой Агаты ў Катаніі ў 3 стагоддзі яе рэліквіі заставаліся ў горадзе, але ў 1040 годзе візантыйскі палкаводзец Георгій Маніяк вывез іх у Канстанцінопаль. Там яны знаходзіліся амаль 86 гадоў. 17 жніўня 1126 года рэліквіі былі вернутыя ў Катанію двума салдатамі, якія паводле традыцыі таемна вывезлі іх з Канстанцінопаля. 900-годдзе гэтай падзеі адзначаецца сёлета. Падчас свайго вераснёўскага візіту ў Францыю Леў 14 сустрэнецца з некаторымі ахвярамі злоўжывання ў касцёле. Сустрэча будзе мець прыватны характар, а самі ахвяры будуць удзельнічаць у яе падрыхтоўцы, паведаміла ўчора саладруку апостальскай сталіцы. Пантыфік здзейсніць візіт у Францыю з 25 па 28 верасня, падарожжа пад дэвізам «Каб свет меў жыццё, ахопіць Парыж, Сен-Дэні, Лурд і Мец». У рамках паездкі святы отец таксама наведае штаб-кватэру ЮНЕСКО. Дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі запускае міжнароднае трыенале мастацтва каталіцкіх універсітэтаў, якое аб'яднае навучальныя ўстановы мастакоў, куратараў і ўстановы культуры з усяго свету для вывучэння вострых праблем сучаснасці. Сёлета праект пройдзе ў 7 каталіцкіх універсітэтах у розных частках свету – Бразіліі, Чылі, Калумбіі, ЗША, Італіі, Партугаліі і Анголе. Ініцыятыва пад назвай «Практыкаванні ў эмпатыі» будзе прысвечана ролі эмпатыі ў адукацыі, чалавечых адносінах і грамадскім жыцці. Яе праграма прадугледжвае мастацкія выставы, публікацыі, навуковыя даследаванні, публічныя дыскусіі і сустрэчы. Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жазе Талентіну де Мендонса падкрэсліў, што эмпатыя павінна стаць часткай самой місіі універсітэта. Паводле яго здольнасць зразумець досвед іншага дапамагае ператварыць разрозненыя спецыялізаваныя веды ў мудрасць, скіраваную на дабро чалавека і грамадства. Асобная роля ў праекце адводзіцца мастацтву, яно павінна стаць сродкам, які дазваляе размаўляць пра складаныя праблемы не толькі мовай і навукі, але і праз асабісты досвед, вобраз і творчасць.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Урачыстасці ў Лагішыні і Навагрудку новыя студэнты семінарыі. Агляд найбуйнашных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Урачыстасці гонар Маці Божай Каралевы Палесся прайшлі ў Лагішыне. У пятніцу і суботу тут сабраліся сотні пешых пілігрымаў з пінскай дыяцэзіі і іншых мясцін Беларусі, пераадолеўшы чатырохдзённы шлях з Баранавічаў і Бярозы. Адметнасцю сёлетніх урачыстасцяў стала супольнае святкаванне стагоддзя пінскай дыяцэзіі. Вернікі на чале з біскупамі падзякавалі на Найсвяцейшай Панне Марыі за яе апеку і даверылі яе заступніцтву далейшы шлях кожнага верніка пінскай дыяцэзіі. У Гродзенскую семінарыю прынялі 6 новых навучэнцаў. Яны паспяхова справіліся з заданнямі экзамена па асновах каталіцкай веры, які адбыўся ў аўторак, і былі залічаныя на падрыхтоўчы курс. Маладыя людзі прадстаўляюць усе 4 дыяцэзіі Беларусі. Больш за ўсё новых студэнтаў з Гродзенскай дыяцэзіі – трое. Па адным з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Віцебскай і Пінскай дыяцэзіі. У мінулыя 2 гады ў семінарыю прынялі адпаведна 11 і 10 новых студэнтаў. Урачыстасці гонар благаслаўлёных мучаніц прайшлі ў Навагрудку. У мінулыя пятніцу і суботу азначылі 83-ю гадавіну смерці 11 сясцёр назарытанак, якія загінулі ў час Другой сусветнай вайны. Святую імшу ў Батароўскім лесе на месцы мучаніцкай смерці манахінь, расстраляных нацыстамі, узначаліў біскуп эмерыт Аляксандр Кашкевіч. На імшы аддалі пашану мучаніцам, памаліліся аб веры і адвазе для будучых пакаленняў, аб міры ва ўсім свеце. Мастацка-літаратурны пленэр прайшоў у Друі. У нядзелю ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы адбыўся парафіяльны адпуст у гонар Маці Божай Анёльскай. Урачыстую святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Да фэсту прымеркавалі 2 падзеі – асвячэнне абраза Святой Тройцы і адкрыццё мастацка-літаратурнага пленэру. На працягу ўсяго тыдня ў друйскім касцёле праходзілі разнастайныя літаратурныя імпрэзы, а праца мастакоў завершылася вернісажам. Выйшаў пераклад на беларускую мову дактрынальнай ноты «Уна каро» – «Адно цела» пра каштоўнае сужэнства як выключнага саюзу і ўзаемнай прыналежнасці. Адпаведная секцыя пры епіскапаце прадставіла электронную версію перакладу. Ён змяшчае найважнейшыя тэксты настаўніцкага інстытута касцёла і шэрага аўтараў а старажытнасці да нашых дзён, тэолагаў, філосафаў і паэтаў, а таксама вялікую колькасць разважанняў, якія падкрэсліваюць еднасць сужэнцаў, узаемнасць і ўсеабдымнае значэнне сужэнскіх адносінаў. Падрыхтавана паводле Грудненці збівай, Касюлік Ньюс збівай, Пінск ДЦС збівай, Касюлік Мінск збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 19-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 14 раздзел ад 22 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыя ад берага і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры, а вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі гэта прывід. І ад страху закрычалі, але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса, але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божы».

Праз кожную сітуацыю, кожную хвіліну, праз кожны чын, калі дрэнна і калі добра, Бог прамаўляе, павучае, заклікае, а чалавек адказвае. Асновай дыялогу чалавека з Богам з'яўляецца бязмежны давер Богу, адданне сябе ў яго рукі. У размове чалавека з Богам бачна, што ініцыятыва належыць Богу. Галоўны акт з боку чалавека – гэта вера і слуханне слова Божага закліку. Дыялог таксама з'яўляецца ўзаемным стаўленнем двух асобаў – Бога і чалавека. Бога, які кліча да сяброўства з ім, які адорвае ласкамі, і чалавека, які адказвае на яго дар. Дар Бога і адказ чалавека найлепшым чынам праявіліся ў Езусе Хрысце. І Бог прамаўляе да нас праз сітуацыі, людзей, сям'ю, сяброў, праз святое пісанне, але і праз СМІ, вуснамі святароў, але і палітыкаў. Як нам пачуць, зразумець і прыняць гэтыя словы? Гэта ўжо нашая роля, трэба уважліва слухаць, імкнуцца, зразумець тэксты, прымаць слова не як кару Божую, бо гэта не так, але як слова любові, дабрыні, нават калі яны дзіўна гучаць у нашых вушах. Таму, даючы свой адказ, варта дзякаваць Богу за тое, што мы ёсць, за тое, што дзейнічаем, за тое, што можам быць. Будзем таксама прасіць, але не аб лёгкім жыцці, перш за ўсё аб дарах Духа Святого, каб вёў нас па жыцці. Часта ў нашым разуменні Бог вельмі далёкі. Мы бачым яго як стварыцеля, нярэдка як добрага дзядулю з доўгай сівой барадой. Але не варта забывацца, што ён зусім побач. Ён блізкі ў Езусе Хрысце, асабліва ў ім. Бо Езус аддаў сябе дзеля нашага збаўлення і паяднаў нас з сабой. Падзеі, апісаныя ў сённяшнім Евангелі, пабуджаюць да разважання на тэму значэння прыватнай малітвы пра то, як мы спраўляемся з жыццёвымі цяжкасцямі. Езус пасля сустрэчы з натоўпам і пасля таго, як накарміў яго, аддаліўся ад вучняў, каб пабыць крыху ў цішыні. Адпачынак ён шукае ў малітве. У прыватнай малітве, ў самоце, ў сузіранні, на што не шкадаваў часу. Тут выразна падкрэсліваецца значэнне прыватнай малітвы. Асабістай малітвы. Яе здраўляючая сіла вяртае духоўную раўнавагу. Трэба, аднак, памятаць, час малітвы – гэта час, які не адміраецца. Малітва не павінна быць хуткай, вымушаны. Не павінна трактавацца як абавязак. Бо тады яна не будзе сапраўднай размовай з Богам. Малітва ўзносіць тоеснасць чалавека, яго розум, сэрца да Бога. Можна сказаць, што Бог сам устанавіў малітву як крыніцу лучнасці з імі і крыніцу жыцця Божага. Не варта забывацца і саромецца знаку крыжа перад спажываннем ежы, перад справамі штодзённага жыцця. Врэшце рэшт, дзякуючы яму, мы існуём, жывём, функцыянуем. Таму варта размаўляць пра малітву з Панам, дзякуючы яму за ўсё, што нас нападковае, каб Сын Чалавечы знайшоў веру на зямлі, калі прыйдзе. У сённяшнім Евангелі апісваецца яшчэ адна падзея – змаганне апостолаў са стыхіяй. Калі яны плылі на другі бок возера, прырода не была ласкавай да іх, бо давялося плыць супраць ветру. Асабістая малітва, змаганне з цяжкасцямі – гэта сітуацыя з нашага чалавечага жыцця. Адны марна змагаюцца са сваімі жыццёвымі праблемамі, іншыя чарпаюць свае сілы з малітвы, з сувязі з Богам, каб вытрываць і справіцца з цяжкасцямі. Сканцэнтраванасць на сабе, на сваёй няпростай сітуацыі вядзе да таго, што мы мноства разоў не заўважаем Езуса, які крочыць нам на дапамогу. Нам неабходна больш адвагі і веры. Што б я сказаў Езусу, калі б мог паразмаўляць з ім як сябрам? На так пастаўленае пытанне адна маладая дзяўчына адказала, я папрасіла б, каб людзі не баяліся канца свету. Хацела б, каб ён даў нам такую сілу для быцця добрымі, каб мы маглі жыць без гэтага страху. Акрамя гэтага я папрасіла, каб ён хоць крыху стрымаў наш штодзённы бег.

0: адчуў Бога, прыходзячага у ціхім ветры. Ён меў магчымасць пазнаць яго праўдзівае аблічча поўнае дабрыні. У гэтай сяброўскай блізкасці можа апынуцца кожны, хто шукае кантакту з Богом. Падобна як у выпадку з Іллёю, Бог вызваляе нас ад неадпаведных уяўленняў, вучыць нас, што голас яго ласкавы і тонкі. Яго немагчыма пачуць, пакуль не суцішыш сэрца свайго. А як жа складана пачуць Божы голас у шумным, поўным мітусні свеце, дзе, да прыкладу, занадта гучная музыка перашкаджае нармальна размаўляць у суседняй кватэры. А першы крок да святасці – нішто іншае, як ціхае замыканне дзвярэй. Ці ж гэта так цяжка? Ці гэта не па сілам чалавеку? Сучаснаму чалавеку. Блізкасць з Богам мы знаходзім на малітве. Таму важна знайсці на яе належны час. Ціхае месца, куды не далятаюць вонкавыя гукі, і прыняць адпаведную паставу. Сістэматычнае смакаванне Бога і размова з ім дапамогуць нам лепш пазнаць, палюбіць і плённа ісці за ім. Усё дзеля таго, каб ён стаў прысутны ў кожнай хвіліне нашага жыцця, каб мы бачылі яго ва ўсіх справах. Кожны дзень мы павінны ўслухоўвацца ў нашае сэрца, каб адкрыць у нас дзеянне Бога і пазнаць, якія перашкоды ускладняюць нам спатканне з ім. Чалавек хацеў бы не рызыкаваць, а мець упэўненасць, хацеў бы ведаць, а не верыць. У такія хвіліны ён пачынае тануць у моры гэтага свету, у віры ўласных думак, у прорве сумневу, у кружэнні вакол самога сябе. Аднак у гэты канчатковы момант, у фазе адчування, што ён знаходзіцца на мяжы, ён знаходзіць адзінае магчымае выйсце, шукае ратунку у апошняй чалавечай магчымасці, у актывацыі веры. Ён уздымае рукі ў малітоўным жэсце, ўсклікаючы: «Пане, ратуй мяне». У гэты момант з яго сэрца знікае усялякая пыха і ўтвараецца ў ім пустое месца, якое можа запоўніць толькі Бог. Няхай у нас народзіцца жаданне мець час для Бога кожны дзень, каб верыць, што, нягледзячы на жыццёвыя буры, землятрусы, гарачае захапленне, ён прыходзіць у ціхім подыху ветра. Нам трэба толькі хацець чакаць яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV нагадаў, што вайна спараджае толькі новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Папа заклікаў моладзь натхняцца прыкладамі святых. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Філасофскія нататкі». 9 жніўня вас вітае Александр Панченко. Калі мы пакорна прымаем Хрыста ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты і слуханне яго слова, мы знаходзім у ім супакой, святло і сілу для нашага шляху, нагадаў папа. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Леў XIV пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра тое, як пасярод буры ў Галілейскім возеры Ісус падышоў да сваіх вучняў, ідучы па вадзе. Пантыфік нагадаў, што пасля цуду размнажэння хлябоў і рыбаў настаўнік загадаў сваім сесці ў човен і адплыць на другі бераг, а сам падняўся на гару, каб адасобіцца і памаліцца. У далечыні ад берага вучні, аднак, трапілі ва ўладу ветру і з цяжкасцю рухаліся наперад. Пасля паспяховага досведу, калі яны сталі сведкамі цудоўнага знаку, цяпер аказаліся бездапаможнымі і спалоханымі перад пагрозай хваляў і сустрэчнага ветру, заўважыў папа. Леў XIV нагадаў таксама, што пад канец ночы Ісус прыйшоў да вучняў па неспакойнай вадзе, а яны, спалохаўшыся, прынялі яго за прывід. Ісус, аднак, сказаў ім: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Прысутнасць пана ўсё змяніла. Пётр нават быў здольны зрабіць некалькі крокаў па хвалях насустрач яму. Потым спалохаўся, пачаў тануць, і Ісус яго выратаваў. Калі ж настаўнік узышоў у човен, бура сціхла, і тады сэрца вучняў спантанна вырвалася вызнанне веры: «Ты сапраўды сын Божы». Каб прыйсці да гэтага, ім было недастаткова стаць сведкамі цуду ці мець поспех перад людзьмі. Яны павінны былі прайсці праз досвед уласнай слабасці і менавіта ў ёй распазнаць прысутнасць Бога. Толькі так яны змаглі па-сапраўднаму адкрыць вочы і сэрца на яго блізкасць і знайсці спакой нават пасярод буры, падкрэсліў святы Отец. Гэты цуд вучыць нас важнай рэчы. У першую чаргу не ўзносіцца, калі маем поспех, і ніколі не спадзявацца толькі на сябе, і адначасова не ўпадаць у роспач нават у хвіліны цемры, калі мы адчуваем сябе бездапаможнымі перад праблемамі і, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, нам здаецца, што мы рухаемся хутчэй назад, чым наперад. У любых абставінах Ісус нас не пакідае, і калі мы пакорна прымаем яго ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты, слуханне яго слова, у ім мы знойдзем спакой, святло і сілу для нашага шляху, запэўніў Леў XIV. Няхай Марыя дапаможа нам жыць так, з даверлівым адданнем сябе Богу. Яна, якую назвалі благаслаўлёнай за яе веру, сказаў на завяршэнне нядзельнага разважання пантыфік. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты, нагадаў папа напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Я працягваю з заклапочанасцю сачыць за трагічнай сітуацыяй у Судане, асабліва ў горадзе Эль-Абейт. Выказваючы сваю духоўную блізкасць да ўсяго народа гэтай краіны, я зноў заклікаю тых, хто мае ўладу, забяспечыць гуманітарныя калідоры для грамадзянскага насельніцтва. Адначасова заклікаю міжнародную супольнасць падтрымаць намаганні, накіраваныя на неадкладнае спыненне агню. Памолімся, каб пан падтрымліваў тых, хто пакутуе, навярнуў сэрцы тых, хто сеяе насілле, і дараваў доўгачаканы мір, сказаў папа. Пантыфік таксама звярнуў увагу на сітуацыю мірнага насельніцтва ва ўкраіне і Расіі. Працягваюць паступаць балючыя навіны пра нявінных людзей, забітых і параненых ва ўкраіне і Расіі. Трагічныя выпадкі адбываюцца адзін за адным. Больш за то, іх становіцца ўсё больш, што прыводзіць да новых ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку дзяцей. Я побач з сем'ямі ахвяр, параненымі і ўсімі, хто пакутуе з-за гэтага канфлікту. Перад абліччам такога вялікага болю я зноў настойліва заклікаю паважаць гуманітарнае права і спыніць з абодвух бакоў напады, якія закранаюць грамадзянскія аб'екты. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Прыйшоў час спыніць спіраль насілля. і даць месца дыпламатыі і дыялогу, каб адкрыць шлях да міру, падкрэсліў пантыфік. Дазвольце святым, узорным сведкам Евангелія, натхніць і захапіць вас, заклікаў Леў XIV моладзь напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Пантыфік назваў знакам надзеі прысутнасць на плошчы Святога Пятра вялікай колькасці моладзевых груп, якія вырашылі прысвяціць некалькі дзён сваіх канікул фармацыйным мерапрыемствам і сяброўскім сустрэчам. Ён падкрэсліў, што меў радасць асабіста сустрэцца з такой моладзю падчас сваёй нядаўняй паездкі ў Асізі. Усім вам, хлопцы і дзяўчаты, якія мяне слухаеце, хачу нагадаць, што ў гэтыя дні літургічны каляндар прапануе нам некалькі цудоўных постацяў святых мужчын і жанчын, якіх я заахвочваю вас лепш пазнаць. Учора вялікага святога Дамініка, заснавальніка ордэна братоў-прапаведнікаў. Сёння святую Тэрэзу Бенедыкту ад крыжа, Эдыту Штайн, кармелітанку, забітую ў Аўшвіцы і сузаступніцу Еўропы. Заўтра святога Лаўрэнція, дыякана рымскага касцёла. Паслязаўтра святую Кларус Асізі, якая пакінула забяспечанае жыццё, каб пайсці за бедным і пакорным Езусам паводле прыкладу свайго земляка святога Францішка. Дарагая моладзь, дазвольце гэтым узор Горным светкам Евангелія натхніць і захапіць вас, сказаў папа.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння ў нашым філасофскім цыкле мы распачнем серыю перадач пра галандскага каталіцкага доктара Ганну Теруве. Теруве адметная тым, што ў мінулым стагоддзі дапамагала людзям з рознымі праблемамі і касцёльным людзям, а асабліва дапамагала з разладам эмацыйнай дэпрывацыі. Слова «дэпрывацыя» у медыцыне ўжываецца, каб паказаць, што чалавеку нечага не хапае. Напрыклад, дэпрывацыя сну – гэта недахоп сну. Сацыяльная дэпрывацыя – гэта недахоп кантактаў з іншымі людзьмі. А вось бывае і эмацыйная дэпрывацыя. Часта ў жыцці мы сустракаем людзей, якія могуць быць паспяховымі, інтэлектуальна развітымі, але ў глыбіні яны адчуваюць сябе безабароннымі, безабароннымі як дзеці. Ім цяжка паверыць, напрыклад, ва ўласную каштоўнасць. І гэтае назіранне паштурхоўвае трувыя дадумкі, што праблема не заўсёды ў тым, што чалавек падаўляе свае эмоцыі. Часам чалавеку проста не хапала ў жыцці любові, не хапала цеплыні. Ён вырастае, чалавек становіцца разумным, паспяховым, але частка яго эмацыйнага жыцця нібыта застаецца ў дзяцінстве. І вось такі феномен якраз Теруве і называе эмацыйнай дэпрывацыяй, то бок эмацыйным як бы недахопам. І такія пачуцці не столькі нібыта заблакаваныя, колькі як бы галодныя, а таму і няспелыя. У веруючага чалавека гэта можа праяўляцца ў хваравітай сумленнасці. Напрыклад, чалавек розумам ведае, што Бог яго любіць, а вось унутрана гэтаму паверыць не можа. Замест любячага айца ён чакае хутчэй суровага суддзю. І нярэдка сам з сабою так сябе паводзіць, так сам з сабою, сам да сябе чалавек адносіцца нярэдка. І паводле Теруве праблема можа быць не столькі ў слабасці самой веры, колькі ў ране. У ране, праз якую чалавеку цяжка прыняць любоў. Каб зразумець прыроду гэтага разладу, варта звярнуцца да філасофіі святога Тамаша Аквінскага, філасофіі, якой натхнялася сама Ганна Теруве. І тут Тамаш Аквінскі разглядае чалавека як цэласную істоту, у якой пачуцці павінны гарманічна развівацца разам з розумам. І Теруве заўважыла, што ў нашай псіхіцы існуе так званы апетыт задавальнення. Гэта такая сіла, якая звязаная з любоўю, з жаданнямі, з радасцю. І для свайго паспявання разам з розумам, вось гэта сіла, гэты апетыт задавальнення патрабуе прыняцця і любові. Як дзіцятка патрабуе прысутнасці і дапамогі бацькоў. І калі дзіця ў маленстве не атрымлівае, калі яно не атрымлівае дастаткова пяшчоты, цеплыні, атрымліваецца, што яго эмацыйнае развіццё можа затрымацца. Падобна да расліны, якой не хапае вады, яно высыхае. І вось чалавек расце, яго розум і цела сталеюць, а частка пачуццяў унутранага свету можа застацца на раннім этапе развіцця. І вось у гэтым апісанні і заключаецца сутнасць эмацыйнай дэпрывацыі, недахопу. І ў дарослым жыцці гэта можа праяўляцца ў пастаяннай, напрыклад, неўпэўненасці, патрэбе ў адабрэнні. Можа быць таксама хвараблівая рэакцыя на крытыку, нават мінімальную. І чалавек можа адчуваць сябе эмацыйна як бы ізаляваным нават сярод блізкіх людзей. І самае, напэўна, складанае, цяжкае ў тым, што нельга вось проста загадаць самому сабе быць упэўненым. Бо пачуцці сталымі не становяцца проста ад адной нашай сілы волі. Таму такое жыццё сілай волі, што мы застаўляем сябе выжываць, застаўляем сябе нібыта ненатуральна паводзіць, яно на самой справе паступова з нас знясільвае, забірае шмат сілаў. І шлях да вызвалення ад гэтага стану, ад гэтага кола Ганна Тэрувэ бачыла ў метадзе, які яна называла афірмацыяй або пацвярджэннем. Гэта працэс, праз які чалавек паступова атрымлівае той вопыт любові, вопыт прыняцця, якога яму калісьці не хапіла. Тут важна не збытаць пацвярджэнне ў навуцы Тэрувэ са звыклымі сёння афірмацыямі. У папулярнай псіхалогіі пад афірмацыяй часта разумеюць словы, словы, якія чалавек сам сабе паўтарае. Паўтарае, каб змяніць стаўленне да самога сябе. Напрыклад, я моцны, я паспяховы, я варты любові і гэтак далей. Для Тэрувэ праблема глыбейшая. Яе метад не пра самаўнушэнне. Калі чалавеку некалі не хапіла прыняцця, паводле яе метада адных словаў будзе недастаткова. Чалавеку патрэбны рэальны вопыт. Вопыт, у якім ён адчувае, што сваю каштоўнасць не трэба заслугоўваць. І найлепш такі вопыт нараджаецца ў адносінах. У адносінах, калі іншы чалавек нас не ацэньвае, не спрабуе ўвесь час нас перарабіць, а сапраўды нас заўважае, бачыць, прымае нас такімі, якія мы ёсць. Але што рабіць чалавеку, калі побач няма таго, хто мог бы даць яму вось такі вопыт? Можна пачаць з таго, каб перастаць увесь час даказваць сабе, даказваць іншым, што ты чагосьці варты. Пасля не душыць у сабе ніякіх эмоцый, страх, не душыць у сабе сум, раздражненне ці патрэбу ў блізкасці. Не душыць толькі таму, што яны здаюцца няправільнымі. Самі па сабе эмоцыі не з'яўляюцца грахамі. Акрамя таго, варта дазволіць сабе адпачынак, час на радасць, простае знаходжанне ў цішыні, безрабоцця. Дарэчы, сярод сямі галоўных грахоў лянота значыць менавіта духоўную ляноту, а не фізічную. Таму дазволіць сабе адпачыць без пачуцця віны таксама можа быць часткай афірмацыі, часткай прыняцця сябе. Іншымі словамі, чалавек паступова вучыцца адносіцца да сябе не як да ворага, якога трэба ўвесь час выпраўляць, а як да таго, пра каго трэба клапаціцца. А пра тое, як адбываецца вось такі клопат, такая афірмацыя, як чалавек можа даць сабе ўнутры пасталець, мы пагаворым у наступнай перадачы. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: по-белоруску.
1: Леў 14 нагадаў, што вайна спараджае толькі новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Папа заклікаў моладзь натхняцца прыкладамі святых. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 9 жніўня вас вітае Александр Паншенка. Калі мы пакорна прымаем Хрыста ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты і слуханне яго слова, мы знаходзім у ім супакой, святло і сілу для нашага шляху, нагадаў папа. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Леў 14 пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра тое, як пасярод буры ў Галілейскім возеры Езус падышоў да сваіх вучняў, ідучы па вадзе. Пантыфік нагадаў, што пасля цуду размнажэння хлябоў і рыбаў настаўнік загадаў сваім сесці ў човен і адплыць на другі бераг, а сам падняўся на гару, каб адасобіцца і памаліцца. У далечыні ад берага вучні, аднак, трапілі ва ўладу ветру і з цяжкасцю рухаліся наперад. Пасля паспяховага досведу, калі яны сталі сведкамі цудоўнага знаку, цяпер аказаліся бездапаможнымі і спалоханымі перад пагрозай хваляў і сустрэчнага ветру, заўважыў папа. Леў 14 нагадаў таксама, што пад канец ночы Езус прыйшоў да вучняў па неспакойнай вадзе, а яны, спалохаўшыся, прынялі яго за прывід. Езус, аднак, сказаў ім: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Прысутнасць пана ўсё змяніла. Пётр нават быў здольны зрабіць некалькі крокаў па хвалях насустрач яму. Потым спалохаўся, пачаў тануць, і Езус яго выратаваў. Калі ж настаўнік узышоў у човен, бура сціхла, і тады сэрца вучняў спантанна вырвалася вызнанне веры: «Ты сапраўды сын Божы». Каб прыйсці да гэтага, ім было недастаткова стаць сведкамі цуду ці мець поспех перад людзьмі. Яны павінны былі прайсці праз досвед уласнай слабасці і менавіта ў ёй распазнаць прысутнасць Бога. Толькі так яны змаглі па-сапраўднаму адкрыць вочы і сэрца на яго блізкасць і знайсці спакой нават пасярод буры, падкрэсліў святы Отец. Гэты цуд вучыць нас важнай рэчы. У першую чаргу не ўзносіцца, калі маем поспех, і ніколі не спадзявацца толькі на сябе, і адначасова не ўпадаць у роспач нават у хвіліны цемры, калі мы адчуваем сябе бездапаможнымі перад праблемамі і, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, нам здаецца, што мы рухаемся хутчэй назад, чым наперад. У любых абставінах Езус нас не пакідае, і калі мы пакорна прымаем яго ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты, слуханне яго слова, у ім мы знойдзем спакой, святло і сілу для нашага шляху, запэўніў Леў 14. Няхай Марыя дапаможа нам жыць так, з даверлівым адданнем сябе Богу. Яна, якую назвалі благаслаўлёнай за яе веру, сказаў на завяршэнне нядзельнага разважання пантыфік. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты, нагадаў папа напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Я працягваю з заклапочанасцю сачыць за трагічнай сітуацыяй у Судане, асабліва ў горадзе Эль-Абейт. Выказваючы сваю духоўную блізкасць да ўсяго народа гэтай краіны, я зноў заклікаю тых, хто мае ўладу, забяспечыць гуманітарныя калідоры для грамадзянскага насельніцтва. Адначасова заклікаю міжнародную супольнасць падтрымаць намаганні, накіраваныя на неадкладнае спыненне агню. Памолімся, каб пан падтрымліваў тых, хто пакутуе, навярнуў сэрцы тых, хто сеі насілле і дараваў доўгачаканы мір, сказаў папа. Пантыфік таксама звярнуў увагу на сітуацыю мірнага насельніцтва ва ўкраіне і Расіі. Працягваюць паступаць балючыя навіны пра нявінных людзей, забітых і параненых ва ўкраіне і Расіі. Трагічныя выпадкі адбываюцца адзін за адным. Больш за то, іх становіцца ўсё больш, што прыводзіць да новых ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку дзяцей. Я побач з сем'ямі ахвяр, параненымі і ўсімі, хто пакутуе з-за гэтага канфлікту. Перад абліччам такога вялікага болю я зноў настойліва заклікаю паважаць гуманітарнае права і спыніць з абодвух бакоў напады, якія закранаюць грамадзянскія аб'екты. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Прыйшоў час спыніць спіраль насілля і даць месца дыпламатыі і дыялогу, каб адкрыць шлях да міру, падкрэсліў пантыфік. Дазвольце святым, узорным сведкам Евангеля натхніце захапіць вас, заклікаў Леў 14 моладзь напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Пантыфік назваў знакам надзеі прысутнасць на плошчы Святога Пятра вялікай колькасці моладзевых груп, якія вырашылі прысвяціць некалькі дзён сваіх канікул фармацыйным мерапрыемствам і сяброўскім сустрэчам. Ён падкрэсліў, што меў радасць асабіста сустрэцца з такой моладзю падчас сваёй нядаўняй паездкі ў Асізі. Усім вам, хлопцы і дзяўчаты, якія мяне слухаеце, хачу нагадаць, што ў гэтыя дні літургічны каляндар прапануе нам некалькі цудоўных постацяў святых мужчын і жанчын, якіх я заахвочваю вас лепш пазнаць. Учора вялікага святога Дамініка, заснавальніка ордэна братоў-прапаведнікаў, сёння святую Тэрэзу Бенедыкту ад крыжа, Эдыту Штайн, кармелітанку, забітую ў Аўшвіцы і сузаступніцу Еўропы, заўтра святога Лаўрэнція, дыякана рымскага касцёла, паслязаўтра святую Клару з Асізі, якая пакінула забяспечанае жыццё, каб пайсці за бедным і пакорным Езусам паводле прыкладу свайго земляка святога Франтішка. Дарагая моладзь, дазвольце гэтым узор зорным светкам Евангелія натхніць і захапіць вас, сказаў папа.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння ў нашым філасофскім цыкле мы распачнем серыю перадач пра галандскага каталіцкага доктара Ганну Теруве. Теруве адметная тым, што ў мінулым стагоддзі дапамагала людзям з рознымі праблемамі і касцёльным людзям, а асабліва дапамагала з разладам эмацыйнай дэпрывацыі. Слова «дэпрывацыя» у медыцыне ўжываецца, каб паказаць, што чалавеку нечага не хапае. Напрыклад, дэпрывацыя сну – гэта недахоп сну. Сацыяльная дэпрывацыя – гэта недахоп кантактаў з іншымі людзьмі. А вось бывае і эмацыйная дэпрывацыя. Часта ў жыцці мы сустракаем людзей, якія могуць быць паспяховымі, інтэлектуальна развітымі, але ў глыбіні яны адчуваюць сябе безабароннымі, безабароннымі як дзеці. Ім цяжка паверыць, напрыклад, ва ўласную каштоўнасць. І гэтае назіранне паштурхоўвае трувыя дадумкі, што праблема не заўсёды ў тым, што чалавек падаўляе свае эмоцыі. Часам чалавеку проста не хапала ў жыцці любові, не хапала цеплыні. Ён вырастае, чалавек становіцца разумным, паспяховым, але частка яго эмацыйнага жыцця нібыта застаецца ў дзяцінстве. І вось такі феномен якраз Теруве і называе эмацыйнай дэпрывацыяй, то бок эмацыйным як бы недахопам. І такія пачуцці не столькі нібыта заблакаваныя, колькі як бы галодныя, а таму і няспелыя. У веруючага чалавека гэта можа праяўляцца ў хваравітай сумленнасці. Напрыклад, чалавек розумам ведае, што Бог яго любіць, а вось унутрана гэтаму паверыць не можа. Замест любячага айца ён чакае хутчэй суровага суддзю. І нярэдка сам з сабою так сябе паводзіць, так сам з сабою, сам да сябе чалавек адносіцца нярэдка. І паводле Теруве праблема можа быць не столькі ў слабасці самой веры, колькі ў ране. У ране, праз якую чалавеку цяжка прыняць любоў. Каб зразумець прыроду гэтага разладу, варта звярнуцца да філасофіі святога Тамаша Аквінскага, філасофіі, якой натхнялася сама Ганна Теруве. І тут Тамаш Аквінскі разглядае чалавека як цэласную істоту, у якой пачуцці павінны гарманічна развівацца разам з розумам. І Теруве заўважыла, што ў нашай псіхіцы існуе так званы апетыт задавальнення. Гэта такая сіла, якая звязаная з любоўю, з жаданнямі, з радасцю. І для свайго паспявання разам з розумам, вось гэта сіла, гэты апетыт задавальнення патрабуе прыняцця і любові. Як дзіцятка патрабуе прысутнасці і дапамогі бацькоў. І калі дзіця ў маленстве не атрымлівае, калі яно не атрымлівае дастаткова пяшчоты, цеплыні, атрымліваецца, што яго эмацыйнае развіццё можа затрымацца. Падобна да расліны, якой не хапае вады, яно высыхае. І вось чалавек расце, яго розум і цела сталеюць, а частка пачуццяў унутранага свету можа застацца на раннім этапе развіцця. І вось у гэтым апісанні і заключаецца сутнасць эмацыйнай дэпрывацыі, недахопу. І ў дарослым жыцці гэта можа праяўляцца ў пастаяннай, напрыклад, неўпэўненасці, патрэбе ў адабрэнні. Можа быць таксама хвараблівая рэакцыя на крытыку, нават мінімальную. І чалавек можа адчуваць сябе эмацыйна як бы ізаляваным нават сярод блізкіх людзей. І самае, напэўна, складанае, цяжкае ў тым, што нельга вось проста загадаць самому сабе быць упэўненым. Бо пачуцці сталымі не становяцца проста ад адной нашай сілы волі. Таму такое жыццё сілай волі, што мы застаўляем сябе выжываць, застаўляем сябе нібыта ненатуральна паводзіць, яно на самой справе паступова нас знясільвае, забірае шмат сілаў. І шлях да вызвалення ад гэтага стану, ад гэтага кола Ганна Тэрувэ бачыла ў метадзе, які яна называла афірмацыяй або пацвярджэннем. Гэта працэс, праз які чалавек паступова атрымлівае той вопыт любові, вопыт прыняцця, якога яму калісьці не хапіла. Тут важна не збытаць пацвярджэнне ў навуцы Тэрувэ са звыклымі сёння афірмацыямі. У папулярнай псіхалогіі пад афірмацыяй часта разумеюць словы, словы, якія чалавек сам сабе паўтарае. Паўтарае, каб змяніць стаўленне да самога сябе. Напрыклад, я моцны, я паспяховы, я варты любові і гэтак далей. Для Тэрувэ праблема глыбейшая. Яе метад не пра самаўнушэнне. Калі чалавеку некалі не хапіла прыняцця, паводле яе метада адных словаў будзе недастаткова. Чалавеку патрэбны рэальны вопыт. Вопыт, у якім ён адчувае, што сваю каштоўнасць не трэба заслугоўваць. І найлепш такі вопыт нараджаецца ў адносінах. У адносінах, калі іншы чалавек нас не ацэньвае, не спрабуе ўвесь час нас перарабіць, а сапраўды нас заўважае, бачыць, прымае нас такімі, якія мы ёсць. Але што рабіць чалавеку, калі побач няма таго, хто мог бы даць яму вось такі вопыт? Можна пачаць з таго, каб перастаць увесь час даказваць сабе, даказваць іншым, што ты чагосьці варты. Пасля не душыць у сабе ніякіх эмоцый, страх, не душыць у сабе сум, раздражненне ці патрэбу ў блізкасці. Не душыць толькі таму, што яны здаюцца няправільнымі. Самі па сабе эмоцыі не з'яўляюцца грахамі. Акрамя таго, варта дазволіць сабе адпачынак, час на радасць, простае знаходжанне ў цішыні, безрабоцця. Дарэчы, сярод сямі галоўных грахоў лянота значыць менавіта духоўную ляноту, а не фізічную. Таму дазволіць сабе адпачыць без пачуцця віны таксама можа быць часткай афірмацыі, часткай прыняцця сябе. Іншымі словамі, чалавек паступова вучыцца адносіцца да сябе не як да ворага, якога трэба ўвесь час выпраўляць, а як да таго, пра каго трэба клапаціцца. А пра тое, як адбываецца вось такі клопат, такая афірмацыя, як чалавек можа даць сабе ўнутры пасталець, мы пагаворым у наступнай перадачы. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.